joka na na peneruntukan lo bangge malo angge nama lamu napi nono yang pisah naremu remu bama tuan nakoi lalana yang pisah emak kada yatin nai lala jama jama bandra.